Liber nos quaesimus Domine ab omnibus maldis, da propitiis pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tui adiuti, ere peccato simus semper liberi, erat omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, erat adventum salvatoris nostri, Iesu Christi.

Ecce ante, ecce qui tole peccata mundi, beati qui accenam advocati sunt. Domine non sum dignus, prudentia subtectum meum, sed tantum dic verbum, et sin habitum annum meum.